0: Yes, onye kokoroku Veronica, bera ngene simu yao. Kia gara kongo koligiri morioka. Vitato ketia computer ya kucharukiri ya chira ngao.
1: Hello.
0: Veronica mbiole.
1: Mbiole.
0: Oyo nyabugaruro kukua na kuruegesa. Kara kya yeli ogire ndiri ready to ngata matu
1: anda nyelimi na ingo mina kara ndeme
0: kwa alimiri
1: na alimiri
0: bono
1: bwarara minda
0: ndijando nyakole biye
1: mwanda mati na atira ndeme ina
0: Kai, nga yuko kwa na kurwa. Kai, pongezi, pongezi. Ya malieta agosi nga kibono. Kya gara malieta...
1: Veronica mora anunda.
0: Veronica mora anunda. Kai, nchina mando chulieta Veronica aga kumbe chipese. Igole raba antobake roka amu amu mora bukiege sapi. Congratulations, 10,000 chiachira avu.
1: Tati ya sandi ya chama na noigura masaba.
0: Kwa nako chieza rinde?
1: Ena, chieza kanga nyawara mia ina witini.
0: Oo.
1: Eee.
0: Andi tu chie tuko kumoyo.
1: Nchie tuko kukaki na ara chiachira.
0: Pongezi, bona elibu kumye churo chaya. Nchiko urasu kibi, kongu na botaira na bubako kiake.
1: Aki
0: na wongora asukia nini nini nini nago akira wati mita nagere na kiu kura gara songo
1: songo dina wongora minta
0: ndia mono alright congratulations susu no maetabu nongo chirusi
1: niyo maeta asandi
0: alright ya kuru kwa Veronica mora anunda kuru chinsemo cheichu nikeroka Omo we 10,000 kuruga se studio Richard Nyaemondege kuruwa kemera Nancy ke mtu mae kuru metamayua Mamo ni namuna iyo Chiba isengu na kubate vichirege saka Bato bana kutebanga Wono chiba isengu nunga kichikale Wono lende kata chiba isengu chirege kase studio Abantu babu enete konyora Na hande lende kose narikiri rigega Narore bado kuna draw moja imebaki Simujika kamwe. Ose ngu genda ni chibeseji. Onye mwoteta mwenye uli chibeseji. Iga chieza chieza nchemba ensoke. Kiara saa tatu ya isire kuhika. Na mambo yatakuwa sambamba kabisa.